0: abakhalani nanzeru tete wagwantokos ande trikoyona kuti wamenya ntokoza lomulipo
1: bwano ichi
0: masekwa didi zina mkungira kupi
1: ndiri muno mkilimani bai
0: muli muno mkilimani
1: ndiri muno mkilimani mwana nchena wadidi
0: ande kilimani papi makamaka
1: makamaka zina yanga
0: zina ndi mwani
1: zinanga ndine fieri basi
0: fieri
1: fieri ine charonga chikilimani charonga chito charonga chilomwe charonga chimachuabu chisena charongamo seki ndaita kufunzira
0: machita kuchifunza andi tipangeni tumumbi tatani mapwandu lero
1: tatani ndachitiva malili mae pai
0: mukupita tani mapwandu a mzinda wa kilimani
1: mafamba wadidi mkilimani muno ni kufamba mwadidi meni
0: aha
1: ngambe mkambe